ودي صيت الغيل لا نصلي هون كملان جاد ولي بال ما صار صلي طول ما شي شكو ما توصي لي كانكو انا كون كون كو صلي دومينغو دومينغو كو بوبش كاكاش بيلي بون سبتيمبر شي هوكين على خلي دومينغو ريلي بو سبتيمبر La isha quili se tauli se hecho lejil, rey cho lejil, tiajil, tzepok, rey lan, shlume chikana, rey benigiri ki leja kwa, ka chiklu cho shkamar chakeli lo gla. Ogana kana kwan lak mayab nega shkoldika, kwan ko tzakar sali kuip kanil chankeb lak mayab. Ogana chisep, chisep, tiyo po chishrakbal li chiyab, הלכון קונקו סלי קוואקיפש קקל קהלכוש קקל טיימפו אורדינריו נרחץ אכל שקוטנקיל ליציה באין סלי קריסטו רי רלשנך צ'יסב צ'יסב צ'קל קל אוש לחו קוטן נאצ'יק מלך אוש לחו דומין נאצ'יק תאוכו צ'יקולק רחבל ליציה Ogana kain bili sa ito lahi yung kulti skamal to kadi di kahes ni mangkira at hindi kakwa aran sa lehong kablan.